0: 依家咧就例如香港中樂團自己都有一個空校，
1: 嗯、
0: 啊，就嗰個形制同依家西方豎琴一模一樣嘅。我哋聽到咧就係呢一類咁嘅空校，但係呢類空校咧，正如你頭先所講嘅咧，就係嗰類琵琶、古箏加埋係西方豎琴式嘅咁嘅音響
1: 啊。咁、或者我哋有冇機會可以聽聽咧？有冇帶一啲揾帶出嚟俾聽眾即係參考一下咧？
0: 有啊嚇，咁就或者下邊咧，我哋就選播一首咧，就空喉曲叫做《朝窗夜雨》啦。咁啊，呢個《朝窗夜雨》咧，就我哋廣東人聽上嚟好熟悉嘅，因為咧係呢個本來客家音樂，但係咧就我哋嘅粵劇粵曲嘅有關嘅專家咧，係將佢咧係吸收咗做我哋嘅廣東小曲嘅。
1: 啊，咁而家喺我哋洗耳恭聽一下。

0: 哦，原来你爸爸是牧师嚟嘅，唔怪之你咁多道理讲啦，
1: 唔怪之得靓得嚟又咁脱俗、咁清纯、
0: 咁秀丽啦。
2: 多谢你嘅赞美，不过外在嘅美只系好短暂嘅啫。
1: 但系好多人想有呢种短暂都冇咧。
2: 其实内在美先最重要，你唔好以貌取人啦。
1: 我冇啊，嚟。
0: 咁你就唔使惊佢会嫌你唔够靓仔咧？
3: 我几时惊过啊？
2: 我惊。
1: 啊？你惊咩啊？
2: 我惊迟到啊！依家几点啊？
0: 哎呀，你唔使惊啊，已经过咗钟啦。
1: 吓？惊咩啫？咁大个波士喺度，
0: 今日就当系奉旨啦。不过平时咧就唔好啦。
3: 系嘅。
2: 系。

0: 咦，一碟飯都食唔曬，
1: 好少可噃。
2: 係啊，今朝食咗好多嘢，所以冇乜胃口。
0: 哇，你平時朝頭早淨係飲杯嘢嘅啫，點解呢幾日都聽見你話食咗好多嘢嘅？啊，奇喎。
2: 我唔可以話俾佢知，呢幾日秀涵都請我食早餐，我仲送佢翻工添。如果唔係，佢實會唔中意嘅啫。
3: 係啊，唉，唔知點解最近呢幾日朝朝早零舍肚餓嘅，咁所以
4: 啊，我知點解啦。
3: 你知？
0: 因為你踏入第四期發育咯。
3: 被激死。
5: 佢啊！
3: 邊個佢啊？
5: 方秀涵喺嗰邊啊。
3: 係噃，佢同馬經理個秘書馬利一齊食晏㗎。點啊？你過去打個招呼啊？
5: 過去。